0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal si Kengon, Jiriel Asensyente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanganga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumustamos mga pinalanggang tigpamina. Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. Kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Nining atong programang Tudling sa Mga Garay at ganinyo sa mga produkto sama sa Wonder Herbal Oil. Pinakadabis nga Aplas, Wonder Animal Vita, pinakadabis nga vitamin sa mga kayupan, Wonder Banaba Plus. Mga nindot man nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, no? Kanang ato ang Vitron Drops, kanang atong Vitron Syrup, Vitron Tablet, kanang atong Wonder C Plus, no? Kanang ato ang Wonder Hemo Aid, Wonder Cardio Care, kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kanang mga nindot ng mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggan ng paminaw.
4: Ikaw ang maligdong dayan-dayan sa putling sa bakang daitanon. Sa daghanan ikaw, gikaibgan tungod sa nga ni anang imong katahom. Nagpangidlap hupong sa paghalad ang imong kaanyag ngaway kamatayon. Lubos indayng makabibihag ang siga o ang kahayag muway pagkapalong. Pagkaanindot kayo di anang naangkon mong kapalaran. Katahom og kaaniyag langit nung gasa kanimo gikan sa kahitasan. Dili mo lubad og dili mo hupas og way kinutuban. Magpabilin kanimo hangtod sa kahangturan. Pagkabulahan mo gayon pinangga. Lagsaong hiyas gigasa kanimo ni batal. Dili og dili ka na mapapas dining akong panumduman kayang matahumong larawan na hipatik na niining akong handurawan. Ang matahom og malulot mong mga mata nga masidlakon. Sama katahom sa mga kinislap sa mabagang bituon sa sayong kagabion. Pagkatamis mo gayod gasudungon, natandog kining balatian og labuhi kining nahimatay kunang paglakon. Ang mananoy og ang paraygon mong tingog nga madanim. Sama kanunay sa awit sa mga gagmayng kalanggaman sa sayong kabuntan. Pagkalami gayod kaayong pamation, nahanaw ang tanang kasakit og kalaay nga nining dughan gisarnay. Buot kong ikaw halara nining gugma kong balaan. Pagidaog lamang sa tumang kalisang kining akong galaman. Nahadlok ako nga kun imong masayran ang tanan. Masuko ka kanako og imuuni akong kasilayan. Mahadlok akong mopahilayo ka kanako og di ko na ikaw makitaan. Dali ko buot nga mahanaw ka sa pananaw nining akong mga mata. Tungod kay ikaw ang bugtong kalipay ning kasing-kasing kanimo hinom nga nahigugma. Sa taguon og kining gugmang putli nga minggitib ilawom nining akong dunghan. Nakubuot naging kasing-kasing mag-anto sa kasakit kun imong masamaran. Hilubong ko sa kalimot ang tanan og pabiling taguon ilawom nining akong dunghan. Gugmang gibati ko kanimo balunon ko na lamang sa kapupudan. Ngadto na sa mabugnaw og mamingaw kong lubyanan. Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw sa Tudling sa Mga Garay.

0: pugson paggamit ang mga appliances nga naanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: This for life.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar.
4: Dogdreds Vinegar.
3: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Huwag sabay mong gihuwat, tara na! Huwag sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
4: Start your day on a fantastic note.

Ang Merge Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Merge Auto Parts Trading. Merge Auto Parts Trading. Merge Auto Parts Trading.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga magkatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso ug tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon ug pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon ug kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan ug espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinyon o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasing nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan, tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGAPSIS Project, who assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
2: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
3: Masin og
2: may diabetes ka?
3: TTX 500 na.
2: Ang TTX 500
3: adunay powerful extracts
2: nga phytochemicals
3: ug antioxidants
2: nga gigan sa palaya
3: ug the sugared sugar cane,
2: mga organic compounds
3: nga epektibo
2: batok sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500
2: sa mga butika.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa ato ang pagpanag-uban. Ano yan po? Kining atong paghatag ka ninyo sa atong mga impormasyon. Pinagi kini sa ato ang mga pagtabang ka ninyo gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga tinuod gayon nga dunay mga ikatanyag nga kayuhan sa atong mga kalawasan. Sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga dunay mga problema pa sa lawas, di man ikanunay ha nga mahimo na kang matabangan sa mga produkto sa SED Marketing. Bisan pag dinagko pala nga mga klase nga mga problema o baka mga chronic diseases, ang mga produkto sa SED Marketing 100% herbal, why side effects, why overdose. Ang tuyog tumong mga isuon mao lamang ang pagtabang kanimo og paghatag sa maayong mga pamaagi aron ikaw makalikay sa mga balatian and of course matabangan pa ka nga kung pananglitan ikaw adunay mga problema sa lawas maampingan. Okay, pero mga igalang igsoon, dili magkalimot sa ato ang mga produkto sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug usab ang atong SED Kogon Herbal Capsule. Aduna pud kitay half plus igsoon nga makatabang ang SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma ug usab distributed kana sa SED Marketing. And of course dili pud nato pagkalimtan ang ato ang kape nga lami kayo, no? Nindot kayo ang kape nato. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. O sa kamatang sa kape, igsoon nga napamatundaan nga daghan kayo mga benefits sa atong lawas gumikan sa gahom kana sa panyawan nga tanom. Kung ikaw igsoon, aduna manggali kay pagkahilig sa kape, may pang magkape ka sa kape nga tinuod yung kaayo nga makatabang sa ato ang lawas. O kung sa mga igalang igsoon, kung gusto nimo nga siya o baka imong lawas, imuhang partner, o imuhang lolog-lola, imuhang papang mama, mapanalipdan, may pang mugamit ka sa mga produkto sa SED. Kaya napamatud-an yung kaayo nga kining atong mga produkto maayo sa lawas. Bueno mga igalang igsoon, karong adlaw, atong pag-iisgutan ang atong pangutok o atong utok. Ang atong brain, importante po kaayo nga matabangan nato, no? Kay kaning brain nato igsoon, daghan kaayo nga posibleng maigo nini, no? Posibleng mag-angkon o problema. Usa kani ka complex nga organ nga nagakontrol sa ato ang pangunahuna, memorya, emosyon, paghikap, motor skills, pananaw, pagginhawa, temperatura sa lawas, kagutom ug uban pang mga proseso nga naa sa ato ang kalawasan nga nag-regulate sa atong kalawasan. Kining ato mga brain sumpay kani siya sa ato ang spinal cord, ang kibali ang kuana niya, no, ang iyahang dugukan sumpay kani sa ato ang spinal cord. Ug mao kani siya ang nagagunit sa tibuok natong central nervous system. Ang ato ang brain mga igalang igsoon kung panalitan na maigo og mga problema, susama panalitan sa brain aneurysm, delikado kayo, no? Delikado kayo nga mabuthan kita og ugat sa kasing-kasing. Muna ginatawag nga cerebral aneurysm. Ang uban pud mga igalang igsoon aside from niana, kanang mabagok ta, posible nga adunay epekto sa ato ang brain system. And of course mga igalang igsoon, kung magkatiguang pud kita, magkahinay pud ang function sa atong utok. Munang karon pa lang mga igalang igsoon, maayo pa nga pahimsugo ng utok, tagaan na to og kahigayunan nga mamahimong maayo ang atong pangunahuna, ang atong memorya, pati pa ang tanang motor skills nato sa atong kalawasan ug ang tanang sugo niya kay kining atong utok mo manig sugo sa tibuok natong lawas. Kung ato kining pahimsugon mga igalang igsoon, dako kining ikatabang sa atong kalawasan. Ug kapalo ba kay igalang igsoon napamatud-an sa latest nga pagtulunan nga kanida ang kogon nga tanom, ana pamatud-an kini siya mga igsoon nga naa dinhi siya dakong tabang sa brain. Makatabang kini siya sa paghatag og maayo og healthy nga brain. Mao nang nindot pud ay nga tumaron kining atong SED Kogon Herbal Capsule bisag ikaisa sa kada adlaw. Meaning to say once a day mo inom kita og SED Kogon, na din siya ikatanyag pud nga kaayuhan sa atong mga utok, sa atong mga brains. Ang Kogon na pamatud-an nga may maayo nga ikatanyag nga kaayuhan sa atong mga utok. Imani ang pangalan, SED Kogon Herbal Capsule, ginama kana sa SED Marketing.